Ya, into le yena tshepo tshola a tsamaya jwalo le maduba. A tsamaya jwalo le maduba. Ee. Pina yena ha ke na bua yena ntho eno e thata e ngwana mme. Ha ke batlo tla kgawa leleme. Ho hang. Ha ho hang ha ke batlo tla kgawa leleme. Yale ere ke tswele we utlwile we yona we utlwile he ngwana mme ke tsapo tsola mo ona tsama le ena maduva pele pina yona a a ga nete ku utlwa ke tsaba ngwana mme o ba ne ba le khatwa ke go akana e ba lo lo kuso ba lo ho nwa la me o tlo se ba wi wi ke wi pe handle tlo lo gena di ntontsa batho ba ne